0: ايه عايز حاجه؟
1: انا بس تعبانه وعايزه الدواء بتاعي الاول.
0: خديها خديها عشان تبقي كويسه. خديها. هو فين الدواء؟
1: مش فاكره يعني يمكن يبقى هنا.
0: نقول
1: لا انا افتكرت ده جنبي هنا.
0: ده
1: ده
0: ده ده كل اللي انت عايزاه.

0: عزاز قوي اخواتك يا روح.
1: مش قلتلك
2: اجاز 10 دقايق.
0: هاي يا شريف، معايا ضيوف.
3: اهلا وسهلا ليلى هنا.
0: ازيك يا شريف؟
3: اهلا.
0: هاي.
2: السلام عليكم.
0: عامله ايه؟
2: تمام ولا ايه؟
3: تمام.
0: تليفوناتكم يا شباب.
3: تمام.
4: اشمعنى انا؟
3: ايه ده؟
4: لا ده الترنك بتاعي، ما عندكوش منه قوه. ده
3: مش هينفع.
0: خلاص يا شريف، مش اول واحد يخش البطحه يعني.
3: تحت امرك مدام.
2: يا رجاله مفيش اي عوا قبل 10 دقايق، وضهرنا في ضهر بعض، بتغور اي حاجه قصاد ازيد اي حد فينا. ماشي
0: قبل. يلا يا شباب، يلا يا روح.
5: ايش ايش ايش شربت امك؟ ايه ده كله؟
6: اه ايه ده ابن المره؟
7: ربنا يفك سجنك. مخدرات ولا دعاره؟ عشان لو عايزه مساعده والنبي
8: يا عم رضا، احنا دخلنا النار ولا ايه؟
7: ارنوب قوي.